দিল চিজ তুজে তে দি মি লভেকি ইনভার্সতে কানু অধ্যা দেবনাহা রিলিজ কুরি মশহুর লভেকম গবা ডিডি মি লভেং রাহক কপি কুকিং হদাফওয়া লভে ডিডি কি ইনভার্সতে কানু অধ্যা দেবনাহার আলজেরিয়া কে মশহুর লভকিউন তেরিয়া খালিদ নেরদিফওয়া দুনিয়া কে সামাল কং হোদি বর মশহুর বি এলাওয়া می فرانسیسی ویلات کے چارٹ تکن جاگا ہو دی الجیریا کے عربی بہن کی افوا فرت ملوا اگر تم فرانسیسی سنگلز چارٹ گے گا دا نو ون می لوا ونی ہو دا فا میدر مچا یورپ کے ترون انڈیا یا دنیا گے کی کنکول تکا می لوا ورہ بڑا مشہور وے گن دیا ادی دہاس دیا ونہر فیفا ورلڈ کپ فشمو کے حرکت تاو گوز می لوا ہی منا فوے دی ڈی می بہا کی سی دا وکی مانین اوی کن بینو کفوا بہنو الجیریا کے بہر وین ای ایکی سرحد تاو گا ایکی مان نگیدان فد لفظے آمو کبو نولنی ای ہی فاشے نو تا گینداشے می مانے گا